0: אך נעמדה לו אצי.
1: זה טרייס מי, זה טרייס מי. Invisible absolute,
0: absolute. Absolutes.
1: If only they knew, if only they knew. The power to pull, power to pull, power to pull.
0: Έτσι λέγεται Absolutes, πρώτη, λευταίο την πρώτη ώρα ο Kid. Ερχόμαστε.